0: Dari Siam, ya. Saya mari negara Brunei. Ya. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Ya. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
1: terima kasih,
0: dan,
1: ya.
0: Dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati. Tak boleh hoyak dalam ini.
1: Iya.
0: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak ajak kepada orang Brunei dan Maktab Sain, saya terima kasih banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok Sain Lab dan semua di dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, Infinity.
2: I will remember Blue Night.
3: Sama-sama.
2: Forever.
1: Thank you.
3: Yeah, forever.
2: Thank you, everybody.
0: Terima kasih.
3: Sama, makasih juga.